老从南村提林去，我那去李千的那个就人电视这些了。李千去啊，就去昆明那里，那个那去新潮滩，潮潮宁波艺术阳光了，空气呢，几个人呢，挺多新的探索。天天那个那去呀，我们捐钱去啊，我们过去你们的音乐，听个人呢，听个人呢，这个啊。Sim nangi ina mandewe ki nyongwa di ina le jik lingyali ya nyamchu shubata. Tanin si ina nga na zui lu shi ki si sila sokwa dinche ina kona so ina shu kyeb si ina shubata. Dintre ki jik chona ina nami na zo denbe le jen dintre ji ina chung so la. Nga na zui ina nyin riri. Soso ya wangwe tukub riri, nyin riri. Tanin si ina tuche riri ta, tanin si gache riri. 창문니소소왕웨투체하장기직침부시시티나라키랑가부용시라기부용바타야메나키라마기부타미추칸웨투추지지이네인스부시시이네레타도네세비나투치지지딘조키랑키메지체셰시이무타키랑라웅웨진진게왕비투추시지시발치자나나추이나唐林塔宁日切记那亚的铁青不是修音。

long na chu sena ya gi lu xie yang ga xi di nam ga chola ki da nan xia lu xie ki xie zhe ha zhan ki nian bu shi xia la ling ge le ya nian chu xu wen yi jin le chu shi chi si peng zhi mo bie dong song yang ga jin tan zhi ma pie ge cha ki zhi song xi ju ta le jian ba xian ba kan le ga wa yang ga yang ki yang din kong ma la yi lu ge yang ga bang le zhi song bang le mu ti zham zha qi ge chu xi dian le yang chu zhi mo ke song xi ju ta le jian ba xian ba kan le ga wa yang ga yang ki yang din kong ma la yi lu ge shi xia le